0: si Aswal Tomoimo.
1: Iti no kosimbahan pos kadasan sa VFM. No ikot vinasi, osu au tomoimo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinongo.